processen samtidig kommunen erfaringer, der kan bruges i det videre arbejde med at inddrage brugere og andre interessenter i kommunens projekter. Når byggetilladelsen er på plads, kan arbejdet på Dragøerhavn gå i gang. Legepladsen forventes at stå klar til leg inden udgangen af 2026. Dragør Kommune har i 2026 fået tilsagn om økonomisk støtte på samlet 1 million kroner fra Slots- og Kulturstyrelsens pulje til legepladser med fokus på kulturarv. Jeg er glad for, at det lykkedes at formidle fra finansloven for 2026 øremærket til Dragør, både til et nyt mødested med fokus på fællesskab i det gamle værft og til den nye legeplads. Med legepladsen får vi mulighed for at bringe Dragør Kommunes kulturhistorie i spil på en ny måde. Når børn kan møde historien gennem leg, gør vi vores lokale kulturarv levende og tilgængelig for nye generationer, og det udtaler Dragørs borgmester Kenneth Gøtterup. Alle har ret til vind i håret. Det er det stærke princip, som foreningen Cykling Uden Alder bygger på, når frivillige cykelpiloter cykler ud i det blå med ældre borgere. Hvis du også vil være med til at give ældre borgere i Tornby Kommune flere gode oplevelser, så kan du stadig nå at være med til opstartsmødet den 10. september. Det er fra kl. 15 til 16.30 ved Seniorhuset Solgården, som ligger på Nordmarksvej nummer 90. Her kan du høre, hvordan du som frivillig cykelpilot kan give en ældre borger en cykeltur, gode samtaler og nye minder. Du behøver hverken at være elitesportsudøver eller have særlige forudsætninger for at være med. Det vigtigste er, at du har lyst til at tage mennesker med på en cykeltur og gøre en stor forskel i deres hverdag. På opstartsmødet kan du møde nuværende frivillige, høre om deres oplevelser og få svar på dine spørgsmål om rollen som cykelpilot. Er det noget, du kunne være interesseret i, så er det altså den 10. september, der er opstartsmøde. Det er fra kl. 15 til 16.30 ved Seniorhuset Solgården, og det er på Nordmarksvej nummer 90. Og det kræver ikke tilmelding at deltage på mødet. Og så skal vi til ugens vejr, der bliver en blandet landhandel. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Og så vil temperaturerne også tage et nyk nedad. Det meste af ugen vil ligge på bare sø.

Hey, det er Jan the Man her. Hallo og hej med dig. Er du til funk, disco, god popmusik? Jamen så tune ind her på Amager Radio fredag og søndag mellem 14 og 15 eller lørdag 17 og 18, når jeg tuner ud med mit program Jan the Man Show her på Amager Radio. Fang det på 103,4 eller rent digitalt amager.radio.dk. Jan the Man Show, 103,4, Amager Radio.

var en drengerøv. Det var stilen engang. Dem jeg kendte kørte den hårdt, når vi hang. Men da de andre fik travlt, kørte jeg stilen endnu. Jeg så dem blive gamle, så hurtigt de kunne. Og de fik glasbord, vinrack og kusten hud. De sugede kinderne ind.

0: Så er det igen blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Når man fylder 18 år, ændrer rammerne for kommunal støtte sig, og overgangen fra barn til voksen har derfor betydning for, hvilke tilbud man kan få, hvordan man søger og hvem man har kontakt med i kommunen. Tårnby Kommune inviterer derfor unge med støttebehov, kognitive, psykiske og eller fysiske, samt deres forældre til et informationsmøde om, hvad der ændrer sig, når man fylder 18 år, hvordan nuværende støtte kan blive påvirket, hvilke nye støttemuligheder, der kan være relevante, uddannelsesmuligheder såsom STU, det er særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, og FGU, som er forberedende grunduddannelse, og om, hvordan man søger støtte som ung voksen. Mødet har til formål at give et overblik og skabe tryghed i overgangen, så man ved, hvilke muligheder der findes, og hvordan kommunen kan understøtte den enkelte unges behov fremadrettet. Informationsmødet finder sted den 22. september kl. 15.30 på Tårnby Rådhus, og det er i lokale C2. Tilmeldingen skal ske senest 17. september, og mailadressen, man skal bruge for at tilmelde sig, den kan man finde på Tårnby Kommunes hjemmeside. Og vi fortsætter med mere, der handler om de unge, for Tårnbys kommunalbestyrelse har besluttet, at der skal etableres et ungepanel som et pilotprojekt under Tårnbyløftet og den nationale indsats Ungeløftet. Panelet skal give unge mellem 15 og 29 år mulighed for at bidrage med erfaringer, idéer og perspektiver på kommunens tilbud og indsatser. Formålet er at sikre, at indsatsen for de unge udvikles i samarbejde med de unge selv, og derved bliver relevante og tilgængelige for de unge selv. Panelet kommer til at bestå af ca. 6-10 unge med forskellige baggrunder og erfaring, som deltager frivilligt i en afgrænset periode. De unge kan blandt andet give input til tilbud, trivsel og ungdomslivet i kommunen. Pilotprojektet vil blive evalueret, og den første status forventes forelagt politisk i efteråret 2027. Har du en god idé til en aktivitet for ældre eller personer med handicap i Dragør Kommune, så kan du fra tirsdag den 1. september søge midler til at hjælpe aktiviteterne på vej. Der er samlet 75.000 kroner til uddeling i 2026 fra Leisa Niel Valø, Johansens Mindelegat og blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers Fond. Midlerne skal gå til aktiviteter og initiativer for grupper af borgere. Der kan ikke søge støtte til enkeltpersoner. Og sidder man nu med en brandgod idé og gerne vil ansøge om midler til det, så skal man en tur forbi Dragør Kommunes hjemmeside, hvor man kan læse mere om processen og ansøge digitalt. Eller læse om, hvor man skal sende sit brev til, hvis man ønsker at gøre det på den måde. Ansøgningsfristen udløber som sagt søndag den 27. september i år. Og så skal vi en tur til Kulturzonen, der søndag den 6. september mellem kl. 12 og 15.30 afholder sit årlige træf for veteranbiler. Det er et træf, hvor de deltagende biler ikke må være nyere end fra 2001. Mellem kl. 12 og 14 kan alle være med til at kåre tre vinderbiler. Man får en stemmeseddel ved ankomst, stemmer og putter den i Kulturzonens postkasse senest kl. 14 og en halv time senere kåres vinderne. Børn op til 12 år kan deltage i en tegnekonkurrence, hvor man kan prøve at tegne den mest spektakulære, kulørte, største eller mindste veteranbil. Også her kåres vinderen kl. 14.30. Og hele herligheden er ganske gratis, og hverken veteranbilejere eller publikum behøver at tilmelde sig på forhånd. Og så skal vi til ugens vejr, der bliver en blandet landhandel. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Og så vil temperaturerne også tage et nyk nedad. Det meste af ugen vil ligge på bare 17-18 graders varme i dagtimerne.
1: Vi er klar med programmet Oldtimer, og den næste time sender vi gyldne numre fra 60-årtiden. Velkommen hos os på Amager Radio.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er det igen blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Der var både stolthed, musik og feststemning på Korsvejens skole, da skolen officielt blev certificeret som UNICEF-rettighedsskole. Med certificeringen markerer skolen et års arbejde med at gøre børns rettigheder, medbestemmelse og fællesskab til en naturlig del af hverdagen. Og det var både elever, medarbejdere og forældre, der var samlet til fejringen, hvor to dygtige elever havde taget rollen som konferencierer. De guidede sikkert alle gennem programmet, der bød på både musik, sang og taler. Det er gennem det seneste år, at Korsvejens skole har arbejdet målrettet med initiativer, der tager udgangspunkt i børns rettigheder. Et centralt fokus har været, at alle børn skal opleve at blive set, hørt og respekteret, og at deres meninger og idéer kan være med til at gøre en forskel. Skolens rettighedsråd er et af de steder, hvor eleverne får mulighed for at sætte ord på det, der betyder noget i deres hverdag. Her kan de blandt andet være med til at sætte fokus på tryghed, trivsel og fællesskab. Arbejdet giver eleverne en tydelig stemme i skolen og er samtidig med til at styrke deres forståelse af, hvad det vil sige at være en del af et fællesskab og et demokrati. Certificeringen som UNICEF-rettighedsskole er samtidig en anerkendelse af det arbejde, som skolens ledelse og medarbejdere allerede har gjort for at integrere børns rettigheder i hverdagen på skolen. Og vi fortsætter med nyt fra Tårnby Kommune, der lige nu søger lægdommere til Østre Landsret. Og det er domsmænd og nævninge, og det er i perioden 2028-2031. Hvert fjerde år indstiller man lægdommere og udvælger de personer, der kommer på den, det man kalder grundlisten. Grundlisten sendes til landsretten, og de trækker så lod blandt dem, der er blevet indstillet. Grundlisten afspejler befolkningen i kommunen og tager hensyn til køn, alder, etnicitet, uddannelse og beskæftigelse. Hvis flere er interesseret, kan det få betydning for, hvem der bliver udpeget. Rollen som lægdommer er et borgerligt ombud. Det betyder, at du som udgangspunkt har pligt til at være lægdommer, hvis du er valgt til det. Den næste periode er altså fra 1. januar 2028 til 31. december 2031. Og du kan frem til den 30. september i år søge om optagelse på grundlisten. For at blive optaget på grundlisten i Tårnby, skal du bo i Tårnby Kommune og være fyldt mindst 18 år den 31. i 12. 2027. Og du må ikke være fyldt 80 år inden udgangen af 2031. Du skal være dansk statsborger og have valgret til Folketinget. Og så skal du kunne tale og forstå dansk og være i stand til at varetage en lægdommers pligter, både åndeligt og læmeligt. Så er det stadig noget for dig, så kan du selvfølgelig læse mere om opgaven og hvordan du søger på Tårnby Kommunes hjemmeside. Også i Dragør Kommune kan man søge om at blive lægdommer på deres hjemmeside, og så kan man selvfølgelig også læse alt om betingelserne og proceduren. Ansøgningsfristen i Dragør Kommune er mandag den 12. oktober 2026. Et nyt pavillonbyggeri til ukrainske flygtninge på Vægtergangen skulle have været taget brug allerede i juli, men projektet er blevet forsinket i det, man har fundet jordforurening. Selvom Region Hovedstaden vil have en mere detaljeret undersøgelse af giften, så forventer Tårnby Kommune dog, at boligerne kan tages i brug i oktober i år. Og der er god brug for dem. Samlet har Tårnby indtil nu modtaget 408 fordrevne fra Ukraine, hvoraf 355 fortsat bor i kommunen. Og så skal vi til ugens vejr. Der bliver en blandet landhandel. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Og så vil temperaturerne også tage et nyk nedad. Det meste af ugen vil ligge på bare 17-18 grader i dagtimerne.

Steppenwolf fra deres Born to be Wild indledte ikke bare filmen Easy Rider, men også denne uges udgave af Jukeboxen. Jeg hedder Lars Rytter og byder på en stak blandet musik bestående af Jakob Haugaard, 3 gange Johnny, med efterbetegnelserne Cash, Deluxe og Master.

Den syngende billedkunstner Johnny Madsen sang Nat på jorden, efterfulgt af helt nye toner fra sangerinden Naya Rosa, singlen Take You There. Her i baggrunden amerikanske Stevie Miller Band, helt op at flyve på Jetta.

0: Man in Black, også kendt som Johnny Cash, sang en af de første Folsom Prison Blues. Jakob Haugaard fulgte efter med Hammer Hammer Fit, og blokken blev indledt af Steve Miller Band fra 1977 og Jet Airliner. Her i baggrunden en rigtig disco-klassiker, serveret af Carl Carlton, Baby, I Need Your Lovin'.
1: Tilbage til 80'erne.

0: Jukebox Host.
1: Jeremiah was a bullfrog, was a good friend.

0: Det var i 1982, Carl Carlson hittede med Baby I Need Your Lovin', og her fik vi den i 12-tommer udgaven. Udsendelsens tredje Johnny, gruppen Johnny Deluxe, fik vi med Drenge som mig, og den klassiske Motown-lyd fra 60'erne blev efterfølgende leveret af gruppen Three Dog Night og deres Joy to the World.
1: Morgen han bliver min nu, nu hvor intet kan forhindre.
0: Med Drenge som mig, og den klassiske Motown-lyd fra 60'erne blev efterfølgende leveret af gruppen Three Dog Night og deres Joy to the World.
1: Morgen han bliver

tre hits for 100-skiftet er en DD af Karen Busk og deres romantiske Ved Hjertet ser fra 2001. Efterfulgt af de klassiske musikere fra Safri Duo, der indtog diskotekerne året før med deres Play It Alive. Det samme gjorde i øvrigt engelske Tom Jones. Ham fik vi her med Sexbomb.

svenske toner, leveret af Svenne og Lotta, sangen Sandy. Her i baggrunden toploader har deres Dancing in the Moonlight, og med den er vi nået vejs ende. Anne Dorte Michelsen samt Mark Knopfler og Chad Atkins lukker denne udgave af Jukeboxen. Jeg hedder Lars Rytter, vender tilbage igen om nu.

0: Det var The Human League, som skrev det tilbage i 1981, men her der fik vi det med Mandy Smith, hentet fra albumet, der hedder Mandy fra 1988, og her fik vi Don't You Want Me Baby. Det var det de store numre, som for alvor hittede på hitlisterne i starten af 80'erne, og det er taget op et par gange mere også og gjort lidt anderledes. Og Mandy Smith er jo kendt for en lang række store sange, som ikke helt er hendes egen, men alligevel så har hun fået hits med dem på de britiske hitlister. Og så min han også været gift med en af bassisterne, nemlig i Rolling Stones. Ja, der er mange måder at gøre tingene på. Velkommen til endnu en udgave, nemlig denne uges udgave af programmet, der hedder Flashback, det rigtige radioprogram, og velkommen her på kanalen til godt og vel 55 minutters tid.
1: You are listening to Flashback.

0: House og elektronmusik blandet sammen i midten af 80'erne, nærmere betegnet 1984. Den her kom ud på en maxi-single, der hed Someday, og det her, det var en dame, som virkelig havde gjort noget for netop at hitte på hitlisterne. Og en lang række af de ting, hun havde lavet, ja, det skildrede også med, hendes stemme rent faktisk stod for, nemlig en stor stemme med på vejen. Her i programmet, der giver de masser af 80'er og 90'er musik, og her er der endnu et hit, som også hittede dengang.
1: Flashback Live from Scandinavia to you.

0: Endnu en sangerinde med stor stemme, det var Toni Braxton og nummer, der hedder I Don't Want To. Hun er jo også kendt for en lang række andre store numre, som hedder Unbreak My Heart og You Make Me High. Hun er en af dem, der startede sammen med hele familien, nemlig The Braxton Family, og senere så skilte hun sig ud for netop at prøve at gøre tingene lidt anderledes. Så det gjorde hun blandt andet ved at få produceret en lang række numre, blandt andet af R. Kelly, og det her var min tanten også skrevet af ham. Her var vi tilbage til mars måned 1997. Lad os fortsætte med mere musik her på kanalen.
1: This is Flashback. With another hit.

0: Endnu et familieband fik vi med på vejen her ved The Kelly Family, og nummeret der hedder Because It's Love. Her var vi inde på albumet, der hedder Growing Up fra 1997. Og The Kelly Family, de startede jo faktisk med at lave musik som en hel familie. Det er det, man kalder et irsk-amerikansk folkeband, og de har faktisk holdt rigtig meget i forhold til, hvad de har lavet af musik, må jeg sige. Men sådan er det jo altså. Når en hel familie går sammen, så kan man jo faktisk godt komme med masser af inspiration. Nu er det tid til, at vi skruer tiden ind, blandt andet, og det gør vi med de danske hitlister, og det gør vi fra 80'erne og 90'erne, og lad os starte tilbage i 80'erne.
1: Flashback music. Back from the 80's.

0: Man kan sige meget om de danske hitlister, men der var masser af hitmusik dengang tilbage i 80'erne og 90'erne. Her fik vi først Thomas Helveg og historien om den lille pige. Det var et nummer, han udgav tilbage i 1987. Og dengang der var han jo hos et pladeselskab, som forstod ham, og det var han jo selv rigtig glad for, for det var det, der skulle til faktisk, for at han kunne udgive en lang række spændende nummer. Og så røg vi op i 90'erne, det gjorde vi med pigegruppen, der hedder Me and My, og That the Love Goes On fik vi med her. Det var fra et album af samme titel, som de kom ud med tilbage i 1999. Og nu er det tid til, at vi skal til noget helt andet.
1: Denne uges skattekiste

0: Skattekiste, det var vi med gruppen, der hedder Yes, som også hittede med Owner of a Lonely Heart. Her var vi inde på et album, der hedder 90-125, og her der fik vi min sandt nummer, der hedder Hearts. Og albumets navn kommer jo fra et postnummer i USA, og det er der jo rigtig mange, der ved. Det her var en rockballade, og gruppen er også en gruppe, som har lavet rigtig meget rockmusik tilbage i tiden. Vi fortsætter med mere god musik her på kanalen, og denne gang, ja, der skal vi over have fat i svenske Jessica.
1: Flashback, dit radioprogram, hvis du kan lide at lytte til musik.

Det var en dame, som havde stemmen med sig. Hun hedder Kim Appleby, og her var vi tilbage til albummet, som blev hendes første soloalbum i rækken i 1990 med masser af soul og R&B-musik. Her fik vi nummer, der hedder Mama. Og det er sjovt at tænke sig, at hende her, hun er en af de sangerinder, som igennem tiden faktisk var dygtig til at skrive tingene, og så var hun altså også medlem af duoen, der hedder Mel and Kim. Det var her tilbage i tiden, hvor de hittede med blandt andet Show It Out og en lang række andre store numre på hitlisterne. Vi er på vej mod teamskiftet her på kanalen, der betyder jeg, René Mikkelsen, og kun tilbage til tak for endnu en udgave af programmet, der hedder Flashback, det rigtige radioprogram, og i næste uge, der er jeg tilbage igen med endnu en udgave, og så håber jeg, at du har nydt den gode musik, som vi har præsenteret for dig her på kanalen.

0: så er der igen øen rundt nyheder her på Amager Radio. Ohøj alle sammen, sådan indledte Tårnbys borgmester Allan S. Andersen sin tale til indvielsen af Havlab, som er Tårnbys nye flydende laboratorium i Kastrup Lystbådehavn. Og det var i flot solskinsvejr, det blev fejret, at det nye læringsrum på vandet nu er klar til at få besøgende ombord. Fejringen var arrangeret af Tårnby Naturskole, og borgmester, medarbejdere og samarbejdspartnere var mødt op. Det samme var eleverne fra 6. A på Pilegårdsskolen. Det var der en helt særlig grund til, for netop skoleelever kommer til at få stor glæde af Havlab. Tårnby Naturskole vil fremover benytte den til undervisning, og de første undervisningsgange er allerede planlagt. Herfra får elever mulighed for at undersøge livet i vandet og blandt andet se havets smådyr gennem en stereolup, måle vandets temperatur, saltindhold og sigtbarhed, undersøge blåmuslinger og meget, meget mere. Når Naturskolen ikke bruger platformen sammen med elever, så skal alle andre også kunne gå ombord. Det er tanken, at borgere, foreninger og besøgende på havnen skal kunne komme tættere på havet og blive klogere på det liv, der findes lige under dem. Der vil også blive inviteret ombord til arrangementer som f.eks. Vild med vand. Det er Tårnby Naturskole og Kastrup Lystbådehavn, der står bag platformen, og det er med opbakning fra flere samarbejdspartnere. 89% af forældrene i Københavns Kommune er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud. Det viser Økonomi- og Indrigsministeriets nye landsdækkende undersøgelse af, hvor tilfredse forældre er med deres barns dagtilbud, en undersøgelse, der netop er udkommet. De nye resultater er indsamlet fra september 2025 og frem til februar 2026, og mere end 10.000 københavnske forældre har besvaret undersøgelsen. I 2022, da undersøgelsen sidst blev gennemført, var andelen af tilfredse forældre 85%, men det er særligt andelen af meget tilfredse, der er steget. I 2022 var 46% af de københavnske forældre meget tilfredse, men her i 2026 er det tal steget til 58%. Og de nye resultater glæder Københavns børne- og ungdomsborgmester Jakob Nesager. Det er helt afgørende for mig som borgmester, at de københavnske småbørnsforældre kan aflevere deres børn med ro i maven om morgenen. Derfor er jeg super glad for at se, at så mange forældre er tilfredse med deres barns daginstitution. Undersøgelsen rummer også andre positive tilbagemeldinger fra de københavnske forældre. 77% af forældrene oplever, at deres barn i høj grad trives i sit dagtilbud, mens kun 2% svarer i mindre grad. 87% var enten tilfredse eller meget tilfredse med den måde, personalet tager imod deres barn på, og 82% af forældrene angiver, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse med personalets samarbejde med dem. 92% af de københavnske forældre vil anbefale deres barns dagtilbud til andre, og 96% oplever at blive mødt med anerkendelse og respekt. De gode resultater får dog ikke børne- og ungdomsborgmester Jakob Nesager til at sidde på hænderne. Selvom forældrenes tilfredshed er høj, kan vi se i vores nyeste måling af kvaliteten i de københavnske dagtilbud, at der fortsat er stor variation i kvaliteten på tværs af byen. Rigtig mange steder gør det rigtig godt, men der er stadig nogen, vi skal løfte. Derfor har jeg en helt klar ambition om, at vi til budgetforhandlingerne om få dage investerer massivt i vores dagtilbud, så vi kan sikre en ensartet høj kvalitet for de københavnske børn. Hvis du som håndværksvirksomhed ønsker at blive leverandør og byde på Tårnby Kommunes udbud og indgå kontrakter inden for en række forskellige håndværksmæssige opgaver, så kan du nu tilmelde dig deres leverandørliste for bygge- og anlægsopgaver. Man har arbejdet med at tilpasse systemet, efter man fik mange gode tilbagemeldinger på den seneste informationsmøde med håndværksvirksomheder. For at blive optaget på Tårnby Kommunes leverandørliste, skal du først oprette en profil på systemet, som hedder Komida. Når profilen er oprettet, kan du ansøge om optagelse på leverandørlisten ved at følge den beskrevne proces. Og er man interesseret, så kan man selvfølgelig læse meget mere om dette på Tårnby Kommunes hjemmeside. Og så skal vi til ugens vejr, der bliver en blandet landhandel. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Og så vil temperaturen også tage et nyk nedad. Det meste af ugen vil ligge på bare 17-18 graders varme i dagtimerne.
1: Hej, jeg hedder Lone, og I lytter til Dyskekonen. Og nu lytter vi til Mother Talking, Brother Louie.

sexy people.

Halløj og hej med dig. Du ved godt, hvor du er havnet. Du er selvfølgelig på 103,4 eller amager.radio.dk. Her den næste time er du i selskab med undertegnet. Jeg er Jan the Man. Lad os lægge ud med ham her. Han hedder

Altid det bedste i den mixede musik. Det får du her. Amager Radio. Først så lagde vi ud med Victor Hagen til nummer, der hed Stepping Out. Stepping Out hed den, undskyld. Og vi gik direkte videre til The APX og nummeret Lose Yourself to the Girl. Masser af boogie funk her i den her time, mixet og undertegnet Jan the Man. Det her, det er Boogie Freaks, og nummeret, der hedder Wait a Minute.

Rayco her gået direkte fra studiet og i vidneskranten. Han skulle bruge et vidne her på nummeret Witness, altså fra Rayco. Og før var der Key & G Edit og Give You Up. Du er på Amager Radio, vi spiller 100% reklamefri musik til dig. Kun god musik, kun god mixet musik, ingen reklamer. Jeg er Janne Mane, frem til timeskiftet.

Smoky Patrice Russian fik vi lige før på nummeret Get Off i øvrigt i et nyt edit af selveste australske Dr. Parker. Nummeret som sagt Get Off. Her den her time, der er det udelukkende nyere Boogie Funk. Det vil sige, Boogie Funk var oprindelig en musikstil, som man dyrkede tilbage fra 80 til cirka 5-86 stykker. Og så gik der for meget elektro i lyden, og så forsvandt den her sådan funky feel lidt. Men lyden har altid eksisteret, den har altid været sådan en ting, som man har dyrket blandt DJ's og selvfølgelig også funknørder. Og det vil sige, at i dag så bliver der lavet masser af nye boogie tracks, og det er jo ret fedt. For eksempel den her fra Sparkles, som vi lytter til her, det hedder So Good.

Jeg ville så gerne prøve at fortælle en masse om det her band her, Sparkles, men jeg kender ikke særlig meget til dem andet end, de består af to personer, David Hatab og så Ethel Lindsay. Og det er sådan set alt, hvad jeg ved om dem, og de har faktisk kun udgivet det her ene nummer, man tænker, hvad sker der? Det er jo så stinkende godt. Hvorfor laver I ikke noget mere? Jeg går bare og venter, det her nummer er så tilbage fra 2015, så det var har jo efterhånden en 3 år på banen, så jeg tænker, nu må de da have samlet energi og tid og så videre til at lave noget nyt, fordi det er simpelthen så fedt. Død irriterende. Nå, men jeg håber, at de kommer med noget nyt. Lad os tage nogen, som har lavet masser af musik, både bandet og simpelthen også ham, der har remixet. Det her, det er amerikanske Odyssey, som havde et giga boogie track med det her nummer Inside Out. Taget op igen her i nyere tid af tyske Purple Disco Machine, og så lyder den altså sådan her. Du skulle være i tvivl, det er du sikkert ikke. Du er på Amager Radio 103,4.

Her er et rigtig godt eksempel på et vaskeægte boogie tracks. Du har de her live instrumenter, og så har du en bass-synt og synthesizer oven på de her live instrumenter. Og så skal det være svedigt, så har du et godt boogie track. Det her, det var Casual Connection, og det var, der hed Fever of Dirt. 103,4 eller amager.radio.dk. Du er i selskab med undersatte Jan the Man. Og så øget ham her, Tony Massara, og nummeret hedder I Use.

ægte boogie-lyd, eller som man vil sige i dag, new funk, i det at nummeret ikke i sin form, som vi hørte her, stammer tilbage fra 85-86 stykker. Det er selvfølgelig et gammelt nummer taget op igen og remixet til ikke ugenkendelighed, fordi man kan stadig høre, hvad det er. Bestemt nok. Det var Tony Massara, et nummer, der hedder I Use. Jeg er Jan The Man. Jeg har været den underholdende del, om jeg så må sige, her den sidste time her på Amager Radio. Jeg er ude og fra, og vil bare lige ønske jer alle sammen en fortsat god dag. Og så kan vi høre ved igen, hvis I har lyst, om der er 10 uger for nu. Ha' det godt. Hej!

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er det igen blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Når man fylder 18 år, ændrer rammerne for kommunal støtte sig, og overgangen fra barn til voksen har derfor betydning for, hvilke tilbud man kan få, hvordan man søger og hvem man har kontakt med i kommunen. Tårnby Kommune inviterer derfor unge med støttebehov, kognitive, psykiske og eller fysiske, samt deres forældre til et informationsmøde om, hvad der ændrer sig, når man fylder 18 år, hvordan nuværende støtte kan blive påvirket, hvilke nye støttemuligheder, der kan være relevante, uddannelsesmuligheder såsom STU, det er særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, og FGU, som er forberedende grunduddannelse, og om, hvordan man søger støtte som ung voksen. Mødet har til formål at give et overblik og skabe tryghed i overgangen, så man ved, hvilke muligheder der findes, og hvordan kommunen kan understøtte den enkelte unges behov fremadrettet. Informationsmødet finder sted den 22. september kl. 15.30 på Tårnby Rådhus, og det er i lokale C2. Tilmeldingen skal ske senest 17. september, og mailadressen, man skal bruge for at tilmelde sig, den kan man finde på Tårnby Kommunes hjemmeside. Og vi fortsætter med mere, der handler om de unge, for Tårnbys kommunalbestyrelse har besluttet, at der skal etableres et ungepanel som et pilotprojekt under Tårnbyløftet og den nationale indsats Ungeløftet. Panelet skal give unge mellem 15 og 29 år mulighed for at bidrage med erfaringer, idéer og perspektiver på kommunens tilbud og indsatser. Formålet er at sikre, at indsatsen for de unge udvikles i samarbejde med de unge selv, og derved bliver relevante og tilgængelige for de unge selv. Panelet kommer til at bestå af ca. 6-10 unge med forskellige baggrunde og erfaring, som deltager frivilligt i en afgrænset periode. De unge kan blandt andet give input til tilbud, trivsel og ungdomslivet i kommunen. Pilotprojektet vil blive evalueret, og den første status forventes forelagt politisk i efteråret 2027. Har du en god idé til en aktivitet for ældre eller personer med handicap i Dragør Kommune, så kan du fra tirsdag den 1. september søge midler til at hjælpe aktiviteterne på vej. Der er samlet 75.000 kroner til uddeling i 2026 fra Leisa Niel Valø, Johansens Mindelegat og blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers Fond. Midlerne skal gå til aktiviteter og initiativer for grupper af borgere. Der kan ikke søge støtte til enkeltpersoner. Og sidder man nu med en brandgod idé og gerne vil ansøge om midler til det, så skal man en tur forbi Dragør Kommunes hjemmeside, hvor man kan læse mere om processen og ansøge digitalt. Eller læse om, hvor man skal sende sit brev til, hvis man ønsker at gøre det på den måde. Ansøgningsfristen udløber som sagt søndag den 27. september i år. Og så skal vi en tur til Kulturzonen, der søndag den 6. september mellem kl. 12 og 15.30 afholder sit årlige træf for veteranbiler. Det er et træf, hvor de deltagende biler ikke må være nyere end fra 2001. Mellem kl. 12 og 14 kan alle være med til at kåre 3 vinderbiler. Man får en stemmeseddel ved ankomst, stemmer og putter den i Kulturzonens postkasse senest kl. 14 og en halv time senere kåret vinderne. Børn op til 12 år kan deltage i en tegnekonkurrence, hvor man kan prøve at tegne den mest spektakulære, kulørte, største eller mindste veteranbil. Også her kåres vinderen kl. 14.30. Og hele herligheden er ganske gratis, og hverken veteranbilejere eller publikum behøver at tilmelde sig på forhånd. Og så skal vi til ugens vejr, der bliver en blandet landhandel. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Og så vil temperaturen også tage et nyk nedad. Det meste af ugen vil ligge på bare 17-18 graders varme i dagtimerne.
2: Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen, han er i studiet med sit funky vinylshow, fredag når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

Mine damer og ikke mindst herrer, så er det igen blevet tid til en ny omgang Mettes Mix Radio, lige her på din helt egne lokale radiofrekvens. Stort velkommen ombord. Jeg er din tag-free musikkaptajn den næste times tid.

Og alle os, der husker Modern Talking tilbage i 80-årtid med deres store hits. You're my heart, you're my soul, you can win if you want, og så videre. De vil nok kunne høre, at der er noget Dieter ind over her, nemlig en af de to gutter, som jo altså tilsammen dannede Modern Talking. Og fra Modern Talking og den snak, så var det altså Blue System, vi fik. Og videre er vi med lækker, lækker 80'er lyd. Cool and the Gang, Take My Heart, You Can Have It If You Want It. Det er Mettes Mix Radio. Tak fordi du er med på en lytter.

Et rigtig, rigtig svedigt mix her. Velkommen til det her Mettes Mix Radio. Og vi fortsætter, men tilbage i tiden. En del årtier tilbage i tiden. Vi snakker 70'erne, og vi snakker Thelma Houston.

Boney M.G. har godt nok givet os meget af det fede lyd, ikke? God dansemusik. Og er du absolut ikke til disco og 80'er lyd, så kan det måske næsten ikke blive værre, når jeg nu er klar til at servere et rigtig lækkert sylvesternummer for dig.

Og sådan lyder det altså, når man sætter Ed Sheeran i studiet sammen med Justin Bieber. Og sådan her lyder det simpelthen, når man spiller noget lækkere. Maxi Priest featuring Shaggy. Velkommen ombord, det er Mettes Mix Radio. En total tax-free musikflyvning, hvor jeg altså sidder og din musikkaptajn lige ind til klokken slår helt.

En rigtig fed konstellation. Det var altså Maxi Priest i selskab med Shaggy i nummeret That Girl. Nu tager jeg dig, ja, igen tilbage til starten af 80'erne, 81-82. Det her, til at begynde med, er jo en velkendt indie-lyd. Lars Knight er DJ Safe, men lad os se, hvad det bliver til undervejs. Det er i alle tilfælde et fedt mix.

Det er Mettes Mixer Radio lige her på din helt egen lokale radiofrekvens. Lige nu der er jeg rigtig glad i låget sammen med noget Uptown Funk. Du får den sammen med Mark Ronson og Bruno Mars. Og vi har stadig en godt

Mix Radio er i luften. Nu er jeg en af dem, som holder kramagtigt fast i sommeren. Holder fast i de lyse aftener, de milde temperaturer, den blå himmel og solskinnet. Hvad kunne være mere passende end i middagsmix i dag at bruge nogle minutter i selskab med et af de helt store danske sommerhit, nemlig Alt er godt.

Let's all chant. Det var også en ældre Svend, vi havde fat i her. Men som stadig er godt humørmusik. Og godt humørmusik, det får du hver eneste uge, når Mettes

lykkelig ud på en sommerdag og hjerter guld. What's not to like, som man siger på Facebook. Mine damer og herrer, det var jo ingen ringere end Lars Chief One Petersen sammen med Thomas Buttenschøn. Hold op, en fed sommerting, de lige fik skruet sammen der. Vi er glade for den, det er vi også fra gammel Jelly Bean Lyd. Jeg flår dig tilbage til årstallet 87.

mine damer og ikke mindst herrer. Din musikkaptajn skal til at lukke og slukke for denne tax-free musikalske flyvning. Jeg er naturligvis tilbage igen om præcis en uge, ligesom vi plejer. Jeg hedder Mette Hofmeier Bjarno. Jeg har produceret, lavet og tilrettelagt det program, du netop har lyttet til. Jeg glæder mig til et godt genhør om præcis en uge på din egen lokale radiofrekvens. Og så bare sige stort tak, fordi du var med på en lytter i dag.

Velkommen til Lyden af Hits. Lyden af Hits. Lyden af Hits. Nu er vi klar med en times god blandet populær musik, udvalgt af vores vært, Michael Sørensen.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.